0: のか。さあ XFM。
1: サウナ、ラガリが行こう。だから朝ロゴはボッゴン。イカスマティシティ、アドサタクムシティ、オキニサトレーラ。ハ、そっかんけなみのこせ X、ディナゴラガン。
2: あいよ、あいよ。パトレレオケイラフラグリアイ。Kaya tago-tago kasi mong utang. Biyari di mong utang, oy! Ang sagot ka, God, dugay na mong kayo ni last year pa.
1: Ibalik na mo, student. Matago ko din sa ilalom sa rep, eh. Apa, exciting?
3: Exciting!